0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Klimatski naučnici upozoravaju da bi jedna od 4 utakmice svjetskog prvenstva mogla biti odigrana u uslovima ekstremne vrućine. Prema analizi, 26 od 104 utakmice mogle bi predstavljati rizik za igrače zbog visokih temperatura, vlage i izloženosti suncu. FIFA je već najavila obavezne pauze za hlađenje tokom svakog poluvremena. Košarkaši Slobode ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.